0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сало.
2: Факт перший.
1: Прийнято вважати, що батьківщина сала – Україна, але це омана. Насправді сало до нас прийшло з Італії. Саме там раніше використовували свинячий жир як їжу. Такий варіант був найдешевшим і до того ж він давав силу.
2: Факт другий.
1: Українці зазвичай вживають сало з часником, перцем і сіллю. Таким складом необхідно натирати сало. Найцікавіше, що переборщити просто неможливо. Сало вбере в себе не більше, ніж треба.
2: Факт третій.
1: Сало має калорійність до 900 кілокалорій на 100 грам. При цьому абсолютно не містить вуглеводів. Вживати сало просто необхідно людям, які займаються важкою фізичною працею, і людям, які проживають в холодних північних краях.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації «Форд Мотор Компані», яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений у Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Неважливо, наскільки правильно ти рухаєшся. Важливо, що ти не зупиняєшся. Давньокитайський філософ Конфуцій. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти. Останнє вино.

зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою, піснею, яка весь цей час трималася дуже особисто.
2: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер цього тижня п'ята і, о господи, вже впевнено освоїлася в десятці.
2: Усе починається з того самого раптового «Привіт», після якого колись могло зіпсуватися півдня.
1: А тепер реакція значно здоровіша. Здивувалась, усміхнулась і пішла далі у своїх справах. Бо минуле вже не має права керувати твоїм настроєм цілий день. І це добре.
2: П'ята позиція – Анна Трінчер. О, господи!
1: Піднімаємо гучність і настрій!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кропивницькому після масованої російської атаки зросла кількість жертв. Загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення, п'ятеро з них перебувають у лікарнях. Під ударами опинилися транспортні, промислові та логістичні об'єкти. Рятувальні служби продовжують з'ясовувати масштаби руйнувань. Напередодні Росія здійснила також одну з найпотужніших атак на електропідстанції України від початку Великої війни. Тому сьогодні в частині регіонів діють графіки відключення електрики.
0: Тим часом Володимир Зеленський відверто висловив розчарування рішеннями Дональда Трампа, зокрема щодо російського дизельного палива. На запитання, чи відчуває він себе зрадженим, президент відповів ствердно і додав, що Україні боляче втрачати сильного партнера, але вона не відмовиться від боротьби за власне майбутнє. Зеленський також заявив, що радники Трампа помиляються, коли підштовхують його до хибної позиції, і наголосив: Україна готова до припинення вогню та переговорів, але Москва продовжує удари.
1: Ще одна гостра тема – обмеження супутникового зв'язку Starlink для українських військових, що ускладнило роботу безпілотників та виконання бойових завдань. Після звернень українського командування якість зв'язку на швидкостях до 160 км за годину покращилася. Однак сам ліміт залишився і особливо заважає боротьбі зі швидкісними ударними дронами. Ілон Маск стверджує, що обмеження для військової системи Starshield визначають американські військові, тоді як Білий Дім заперечує свою причетність і говорить про можливі технічні проблеми.
0: На Харківщині правоохоронці менш ніж за добу затримали російського військового, підозрюваного в розстрілі 5 українських захисників. Для його пошуку залучили спецпризначенців, поліцію та інші силові підрозділи, які перевірили десятки квадратних кілометрів місцевості, щоб не допустити нових жертв. Слідчі також перевіряють причетність затриманого до вбивства цивільного чоловіка, а всі обставини злочину ще встановлюють.
1: І в міжнародній політиці важливий день. У Брюсселі стартує зустріч європейських лідерів, від яких очікують чіткої позиції щодо підтримки України та російських енергоносіїв. Напередодні депутати Європарламенту попросили керівників країн Євросоюзу підтвердити, що європейський ринок залишиться закритим для російського дизеля, незалежно від рішень Вашингтона, а політична та військова підтримка України триватиме. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

доріжку. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

як дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: На Грінч

0: ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу».

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну за останній час. Від учорашнього вечора ворог випустив 580 безпілотників і 2 керовані ракети Х-59. Українські захисники знешкодили 536 дронів. Однак влучання зафіксували у 31 місці.
0: Найтяжчі наслідки на Кіровоградщині, де російська атака тривала понад 10 годин. Загинули 3 людей, 6 поранені, пошкоджені підприємства, склади та житлові будинки. На Дніпропетровщині загинули 2 людей, ще 3 дістали поранення. В Одесі пошкоджені квартири у 2 багатоповерхівках, але обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив Володимир Зеленський, пояснивши, що Київ 3 дні утримувався від атак на російську енергетику на прохання Вашингтона. Однак Москва продовжувала обстріли українських міст, а наша країна зіткнулася з обмеженнями супутникового зв'язку та розвідувальної підтримки.
0: І ця історія вже викликала реакцію американських політиків. Сенатор Том Тіліс вимагатиме офіційного розслідування обмежень у роботі військової супутникової системи «Старшилд». Він хоче встановити, хто ухвалив рішення, яке поставило під загрозу українських військових і цивільних. Водночас Ілон Маск опублікував серію критичних дописів про Україну та заявив, що Зеленський має залишити президентську посаду.
1: Ще одна суперечлива ініціатива Вашингтона стосується заморожених російських активів. Американські переговорники запропонували європейцям розблокувати частину цих коштів і передати під контроль спеціальної структури, керованої Вашингтоном. Метою назвали відновлення мирних переговорів із Москвою, однак європейські представники відхилили пропозицію.
0: Адміністрація Дональда Трампа розглядає пом'якшення санкцій щодо окремих суден російського та іранського тіньового флоту. Їм можуть дозволити перевозити нафту, яка не перебуває під санкціями, щоб знизити рекордні витрати на морські перевезення. Водночас аналітики сумніваються, що такий крок суттєво змінить ситуацію на світовому нафтовому ринку.
1: А в Чорному морі Румунія та Болгарія домовилися посилити спільну протидію безпілотникам після атак на торговельні судна. Країни планують домагатися ефективнішого захисту морських маршрутів, якими транспортують, зокрема, українське продовольство. Це важливий крок для безпеки судноплавства та стабільності міжнародної торгівлі.
0: І наостанок про сьогоднішню дату. 15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук і Міжнародний день білої тростини. Кожна з цих дат по-своєму нагадує про турботу, взаємоповагу та увагу до людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Не відкладайте щастя на потім. Живіть тут і зараз. Антитіла – окей.

0: зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
6: Ти чекай!

0: марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: На Рінченка.

кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
2: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
1: Настрій повернули, висновки зробили, можна...

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Кіровоградщина пережила наймасштабнішу атаку безпілотників від початку повномасштабної війни. За ніч російські війська спрямували на область майже 360 дронів. Найбільше руйнувань зафіксували у Кропивницькому. Також під ударами опинилися Знам'янка, Олександрія, Помічна та інші громади. Ворог цілив у критичну інфраструктуру, транспортні підприємства, логістичні об'єкти та житлові будинки, спричинивши пожежі і значні пошкодження.
0: На Полтавщині російський безпілотник влучив у газовидобувний об'єкт, пошкодив обладнання та спричинив пожежу, через що виробництво тимчасово призупинили. Під час атаки працівники перебували в укритті, тож обійшлося без постраждалих серед персоналу. На Харківщині за минулу добу обстріли охопили обласний центр та 11 населених пунктів. Постраждали 9 людей, найбільше поранених у Дергачах.
1: А тепер про ситуацію на фронті. Українська армія продовжує зривати спроби російського наступу на кількох напрямках. За оцінками військових аналітиків, операція «Вівальді» на півночі Донеччини та заході Луганщини ускладнила просування ворога до Слов'янська і змусила перегруповувати сили. За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1880 російських військових, 38 артилерійських систем і 1308 дронів.
0: Тривожні новини надходять із Чорного моря, де поблизу румунського порту Суліна загорівся танкер «Яра-Джей» під прапором Коморських островів. Екіпаж повідомив про можливу атаку безпілотника в територіальних водах Румунії. Саму пожежу морякам вдалося взяти під контроль. На борту перебували 17 людей. За попередніми відомостями, ніхто не постраждав. Причини інциденту ще з'ясовують.
1: У Брюсселі сьогодні зустрічаються європейські лідери, і подальша підтримка України залишається важливою темою переговорів. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен закликав колег посилювати допомогу Києву, який продовжує захищатися від російської агресії.
0: Тим часом Європа працює над альтернативними можливостями супутникового зв'язку для України. На початку наступного року до захищеної системи Govsatcom планують підключати комерційні супутники, хоча повністю замінити військові можливості Starlink вони поки не здатні. У перспективі Євросоюз розвиває власну супутникову мережу, щоб захищений зв'язок став надійнішим і доступнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаймо та обіймаємо.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782. На Грінчі.

Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль цього тижня 8-ма і «Хороший» продовжує триматися дуже впевнено. І поліграф із кліпу вже можна лишити в спокої. Слухачі свою відповідь давно дали.
2: Є слова, які самі по собі прості, але поруч із правильною людиною звучать зовсім інакше і не просять зайвих доказів.
1: І «Хороший» тут саме такий випадок. Пояснювати довго, а відчувається одразу.
2: Восьма позиція. Тіна Кароль. «Хороший».

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Печерському районі Києва російський безпілотник упав біля житлових будинків. 5 людей постраждали. 2 госпіталізували, а вибух пошкодив фасади, дахи та вікна кількох будівель. Це лише один із наслідків масованих атак, які тривали протягом середи сьогодні вночі. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 850 ударних дронів за цей період. У Кропивницькому загинули 3 людей. Ще 6 травмовані. У Полтаві падіння дрона поблизу школи пошкодило вікна. Діти і персонал перебували в укритті та не постраждали.
0: Тим часом українські військові повідомили про результативний удар по російській авіації. Вночі ракети «Нептун» атакували військовий аеродром Борисоглебськ поблизу Воронежа. За інформацією військово-морських сил, там знищено 6 бомбардувальників Су-34М та обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому спалахнула пожежа. Були повторні вибухи. Подробиці ще уточнюють.
1: І ще одна важлива тема для оборони. Після вчорашніх обмежень покращилася робота військового супутникового зв'язку StarShield. Хоча частина швидкісних обмежень поки зберігається. Міністерство оборони продовжує переговори щодо стабільності системи, а Зеленський заявив, що вважає попередні збої наслідком свідомого рішення, а не звичайної технічної проблеми.
0: Тепер про рішення, яке стосується покупок за кордоном. Верховна Рада ухвалила закон про скасування звільнення від податку на додану вартість для товарів із закордонних торговельних платформ вартістю до 150 євро. За документ проголосували 252 депутати. Для некомерційних посилок ціною до 45 євро виняток зберігається. Нові правила ще мають пройти передбачену законом процедуру набрання чинності.
1: В Брюсселі розпочався саміт європейських лідерів, і підтримка України залишається однією з головних тем зустрічі. Президент Литви Гітанас Науседа пропонує обговорити заборону експорту російського зерна Балтійським морем, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує на потребі посилити допомогу Україні. Також звучать пропозиції щодо обмеження видачі віз російським громадянам та подальшого економічного тиску на Москву.
0: І на завершення про тих, хто працює заради безпеки щодня. Українські рятувальники, медики та енергетики продовжують допомагати людям після атак і повертати містам звичний ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш, коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Саша.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
4: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
3: Шоста позиція, Скайлер, горлиці.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після падіння російського безпілотника між житловими будинками Печерського району кількість постраждалих зросла до 6. Пошкоджені фасади і вікна будинків, частину людей госпіталізували.
0: На Київщині в Бучанському районі уламкових поранень зазнала жінка. Пошкоджені приватні будівлі. У Полтаві ворожий дрон влучив поблизу школи. 3 людей травмовані, проте діти і працівники навчального закладу перебували в укритті та не постраждали. На Одещині реактивний безпілотник атакував продуктовий магазин. 3 людей поранені, будівля частково зруйнована. Пошкоджені автомобілі.
1: Тепер про рішення, яке торкнеться міжнародних покупок. Верховна Рада ухвалила зміни до податкового та митного законодавства, що скасовують пільгу на сплату ПДВ для посилок вартістю до 150 євро. Це означає нові правила для замовлень із закордонних інтернет-магазинів. А самі рішення також пов'язані з виконанням фінансових домовленостей України з міжнародними партнерами.
0: Є й новина про міжнародну допомогу. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт захисного укриття Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном, щоб відновити його захисні функції. А тим часом сьогодні оприлюднено нову національну стратегію у сфері прав людини, затверджену президентом Володимиром Зеленським з урахуванням європейського курсу України.
1: Важлива новина для військового зв'язку. В Україні відновилася робота супутникових терміналів Starshield під час руху, про що свідчать звіти військових підрозділів із різних напрямків. Причини вчорашніх обмежень ще з'ясовують, але цей зв'язок, критично важливий для логістики та застосування безпілотних систем, знову доступний українським захисникам.
0: Правоохоронці тим часом перекрили ще 7 каналів незаконного продажу зброї та затримали організаторів оборудок, які торгували, зокрема, боєприпасами з прифронтових територій. За даними Генштабу, втрати російської армії від початку року перевищили 350 тисяч військових, а розвідники спецпідрозділу «Артан» повідомили про понад 2300 уражених цілей, серед них паливні об'єкти і склади боєприпасів.
1: Попри складний день, є й обнадійливі зміни. Міжнародні партнери допомагають відновлювати важливу інфраструктуру, а українські фахівці повертають у роботу необхідні системи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live. Now,

0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська заходить у чарт із «Палаю» піснею, де флірт дуже швидко перестає бути просто грою.
2: Бо інколи думаєш, звичайна симпатія, але потім несподівано всі домовленості безповоротно перекреслюються.
1: У кліпі Оля ще й повертає літаки в Бориспіль та мрію про звичайний рейс до українського Криму.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: Коли закохалася так, що аж ой-ой. Настя Борщ знає, як це буває.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих після падіння російського безпілотника в Печерському районі зросла до 7. 3 людей перебувають у лікарнях. Пошкоджені і житлові будинки. У передмісті Дніпра російський удар припав на склади логістичної компанії. Спалахнула пожежа, але за попередніми даними обійшлося без постраждалих. А в Херсоні сьогодні стало відомо про загибель 2 чоловіків унаслідок одного з жовтневих обстрілів.
0: Водночас українські захисники завдали результативного удару по російській військовій авіації, яка готувалася атакувати наші міста авіабомбами. Уночі ракети «Нептун» влучили по аеродрому біля Воронежа, де, за словами президента, знищено 4 бомбардувальники Су-34, ще 2 пошкоджено. Військові повідомляють також про ураження обладнання для забезпечення польотів.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

мріятів кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо

0: зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на

0: Зараз реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
1: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
0: У кліпі є вайб ретро, трохи Бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ua».
5: На Рінчинг

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні російські безпілотники атакували кілька українських регіонів. На Одещині удар припав по продуктовому супермаркету, де спалахнула масштабна пожежа. Кількість постраждалих зросла до 4.
1: На Полтавщині дрон влучив у територію підприємства. Пошкоджені будівля та 3 автомобілі. Одна людина травмована. У Святошинському районі Києва безпілотник двічі влучив у складську будівлю, спричинивши пожежу. Екстрені служби працюють на місці, а інформацію про наслідки уточнюють.
2: Тим часом українські військові повідомили про нові удари по об'єктах російських безпілотних підрозділів. На Запоріжжі сили оборони уразили місце зосередження особового складу «Рубікону». А поблизу Донецька

0: базу зберігання та запуску ударних дронів. У районі операції лунали вибухи. Масштаби втрат противника ще встановлюють.
1: І це не єдиний результат. Сьогодні стали відомі подробиці операції української розвідки та морських піхотинців на окупованій Херсонщині. У селищі Хорли вони знищили центр підготовки операторів дронів російської армії, а також місце проживання офіцерів та інструкторів. Водночас Служба безпеки та поліція затримали 5 підозрюваних у підпалах транспорту військових і волонтерів.
0: Дипломатичний день теж насичений. У Брюсселі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили енергетичне перемир'я та подальшу допомогу Україні від союзників. Окрему увагу приділили забезпеченню української оборони необхідним озброєнням. Також на саміті європейські лідери обговорюють і удари України по російських нафтопереробних заводах. Керівники Швеції, Фінляндії та країн Балтії висловили підтримку праву України захищатися і обмежувати доходи агресора. Водночас прем'єр Латвії Андріс Кулбергс порівняв допомогу Україні з ціною одного келиха пива на рік для кожного європейця. Невеликий внесок, який здатен рятувати життя.
1: І на сам кінець – історія про майбутнє. Україна передала до Всесвітнього сховища на норвезькому Шпіцбергені 773 зразки насіння 10 сільськогосподарських культур. Це страховий запас українського рослинного різноманіття на випадок війни чи стихійних лих. Така передача стала другою в історії України і першою від початку повномасштабного вторгнення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою. Піснею, яка весь цей час трималася дуже особисто.
2: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Український шлягер. Хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Домії цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
4: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
2: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
4: 9-та позиція. Домій, «Не клич».
3: Спокійно і дуже ніжно.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

вона любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні російські безпілотники атакували кілька українських регіонів. На Одещині удар припав по продуктовому супермаркету, де спалахнула масштабна пожежа. Кількість постраждалих зросла до 4.
1: На Полтавщині дрон влучив у територію підприємства. Пошкоджені будівля та 3 автомобілі. Одна людина травмована. У Святошинському районі Києва безпілотник двічі влучив у складську будівлю, спричинивши пожежу. Екстрені служби працюють на місці, а інформацію про наслідки уточнюють.
2: Тим часом українські військові повідомили про нові удари по об'єктах російських безпілотних підрозділів. На Запоріжжі сили оборони уразили місце зосередження особового складу «Рубікону», а поблизу Донецька – базу зберігання та запуску ударних дронів. У районі операції лунали вибухи. Масштаби втрат противника ще встановлюють.
1: І це не єдиний результат. Сьогодні стали відомі подробиці операції української розвідки та морських піхотинців на окупованій Херсонщині. У селищі Хорли вони знищили центр підготовки операторів дронів російської армії, а також місце проживання офіцерів та інструкторів. Водночас Служба безпеки та поліція затримали 5 підозрюваних у підпалах транспорту військових і волонтерів.
2: Дипломатичний день теж насичений. У Брюсселі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили енергетичне перемир'я та подальшу допомогу Україні від союзників. Окрему увагу приділили забезпеченню української оборони необхідним озброєнням. Також на саміті європейські лідери обговорюють і удари України по російських нафтопереробних заводах. Керівники Швеції, Фінляндії та країн Балтії висловили підтримку праву України захищатися і обмежувати доходи агресора. Водночас прем'єр Латвії Андріс Кулбергс порівняв допомогу Україні з ціною одного келиха пива на рік для кожного

0: Європейця. Невеликий внесок, який здатен рятувати життя.
1: І на сам кінець історія про майбутнє. Україна передала до Всесвітнього сховища на норвезькому Шпіцбергені 773 зразки насіння 10 сільськогосподарських культур. Це страховий запас українського рослинного різноманіття на випадок війни чи стихійних лих. Така передача стала другою в історії України і першою від початку повномасштабного вторгнення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: може тільки любов.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалася відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні російські безпілотники атакували кілька українських регіонів. На Одещині удар припав по продуктовому супермаркету, де спалахнула масштабна пожежа. Кількість постраждалих зросла до 4.
0: На Полтавщині дрон влучив у територію підприємства. Пошкоджені будівля та 3 автомобілі. Одна людина травмована. У Святошинському районі Києва безпілотник двічі влучив у складську будівлю, спричинивши пожежу. Екстрені служби працюють на місці, а інформацію про наслідки уточнюють.
1: Тим часом українські військові повідомили про нові удари по об'єктах російських безпілотних підрозділів. На Запоріжжі сили оборони уразили місце зосередження особового складу «Рубікону», а поблизу Донецька – базу зберігання та запуску ударних дронів. У районі операції лунали вибухи. Масштаби втрат противника ще встановлюють.
0: І це не єдиний результат. Сьогодні стали відомі подробиці операції української розвідки та морських піхотинців на окупованій Херсонщині. У селищі Хорли вони знищили центр підготовки операторів дронів російської армії, а також місце проживання офіцерів та інструкторів. Водночас Служба безпеки та поліція затримали 5 підозрюваних у підпалах транспорту військових і волонтерів.
1: Дипломатичний день теж насичений. У Брюсселі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили енергетичне перемир'я та подальшу допомогу Україні від союзників. Окрему увагу приділили забезпеченню української оборони необхідним озброєнням. Також на саміті європейські лідери обговорюють і удари України по російських нафтопереробних заводах. Керівники Швеції, Фінляндії та країн Балтії висловили підтримку праву України захищатися і обмежувати доходи агресора. Водночас прем'єр Латвії Андріс Кулбергс порівняв допомогу Україні з ціною 1 келиха пива на рік для кожного європейця. Невеликий внесок, який здатен рятувати життя.
0: І на сам кінець – історія про майбутнє. Україна передала до Всесвітнього сховища на норвезькому Шпіцбергені 773 зразки насіння 10 сільськогосподарських культур. Це страховий запас українського рослинного різноманіття на випадок війни чи стихійних лих. Така передача стала 2-ю в історії України і 1-ю від початку повномасштабного вторгнення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. Як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
2: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
1: Шоста позиція, Скайлер, горлиці.

0: Портрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Еторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис Мазератті вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту у родинну справу таки вніс. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про сарматів.
1: Факт перший.
0: Сармати – кочовий народ, який прийшов на територію сучасної України з Центральної Азії. Перша згадка про сарматів належить Геродоту і датується близько 5 століттям до нашої ери.
1: Факт другий.
0: На ранніх етапах формування сарматського суспільства панував матріархат, і жінки завжди займали високий статус та користувалися широкими правами.
1: Факт третій.
0: Історики кажуть, що польська шляхта вела своє походження від сарматів. Існує навіть версія, що частина сарматів, найнятих на римську службу, була спрямована в Британію і поклала початок легенді про короля Артура і його лицарів круглого столу.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лореаль». У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив «Лореаль». Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція «Лореаль» набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво «Лореаль» звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лореаль». Засновник концерну «Лореаль» став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія «Лореаль» є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.